Temple of the Kingdom. Bí wọ́n ṣe ní ọdún kan sí lórí àpèrè àwọn babalá babá wọn. Kábíyèsí o, ẹ kú oríire ọdún mẹ́fà péré. Kẹ ẹ fọwọ́ pa wú ẹ fèrègì jóbì. Kí ni onígbòǹgbò má gbọ́ fọ́ lásìkò tí? Ọjọ́ Monday 24 August 2020 ní gbogbo wẹ̀jẹ̀wẹ̀mú ní àfi onígbòǹgbò. Kábíyèsí wa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọba lè wílé ṣe gbogbo olóyè ìlú onígbòǹgbò. Gbogbo ọmọ ọba torílé tàlejò tó ń bẹ nílùú onígbòǹgbò. Lágbègbè gómìnà Èkó, Bàbá Jìrì Sọlá Sanwó-Olú. Igbákejì gómìnà Dr. Kádìrì Ọbáfẹ́mi Àmàlàt. Chief of Staff Honorable Táyọ̀ Akínmádé Àyíndé. Honorable James Abiodun Fálékè. Honorable Representative Ìkẹjà Federal Constituency. Ọ̀nàfọ̀rẹ́ Adébànjọ the Executive Chairman onígbòǹgbò LCDA. Honorable Ṣẹ́gun Ọdúnbákú the Executive Chairman Òjòdú LCDA. Honorable Adá Executive Chairman Ìkẹjà Local Government. Ẹ ṣe ẹ kú àlẹ́yìn Ọbọ̀lúwa Ṣẹ́gun Adéyẹmí Àjàsá, Àwúṣẹ́ of Onígbòǹgbò Kingdom.

0: iléeṣẹ́ Authentic Clear Vision ṣe àgbéjáde rẹ̀ 5 Anipupo Street lẹ́yìn Fidelity Bank Pen Cinema Agege ni wọ́n kalẹ̀ sí. Bro, a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti gbogbo àti ẹ̀yin oníbàárà wa iwájú iwájú ni ọ̀pá ìbìtì yẹn máa rí sí. Mo sọ fún wa oní àpẹẹrẹ tàbí oní ìbéèrè tó fẹ́ béèrè tàbí Ọlọ́run láti sọ tàbí bóyá ó rí àwọn ìdẹ́wò kéékèèké kan tàbí láńlá kà sí iléeṣẹ́ Authentic Clear Vision tí wọ́n ṣe gbòógì ògìlọ́ba ara tí ó wà ní 5 Anipupo Street back of Fidelity Bank ní ìgbòho Agege lọ́hùn. Bí o ṣe ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí báyìí máa pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn sí 070-3467-1162 070-3467-1162 A ò ní rí jù báyìí lọ́hùn lórí ètò ayédọ̀gbọ́ lénìí. Èmi atọ́kùn ètò ni Dénè Ògúnládé àìsí gbàgbọ́ ọ̀daràn o. Fún àǹfààní tàbí ìlọsíwájú lórí ètò yìí, ẹ̀rọ bá mi sọ̀rọ̀ mi ni 070-5586-3441 àìsí gbàgbọ́ ọ̀daràn o.
1: Ojúlọ̀bara abakapsu èyí ti fún ìlú lọ́wọ́ ojú mọ́lẹ̀ kedere kó rìn lọ́fà àti lóòrùn ojú ọlọ́wọ́ kó máa ronú gbogbo kó sì má máa ṣe pé òun wá pè ní ojú wà láàfin ara ojúlọ̀bara abakapsu egbògi kààrọ̀ tó tá a kò papọ̀ pẹ̀lú owó àti gbogbo bàbá wa látọwọ́ Authentic Clear Vision tó sì wà fọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ láǹfààní àti rà á ní Authentic Clear Vision tó wà ní 29 Anipupo Street First Cinema Agege Èkó bákan náà yìí ṣí sílẹ̀ láti jẹ́ alágbàtà ojúlọ̀bara abakapsu eléyìí tó ti ṣe Authentic Clear Vision jáde òun kó rán ojúlọ̀bara Abacapsule máa ṣe báwọn ara yé dé ojú owó ni kò rà iléeṣẹ́ NAFDA fi òtẹ̀ ojúlọba ara Abacapsule fún àlàyé òpin 08142543127 08142543127.

láti aago mẹ́wàá sí kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún a máa darapọ̀ mọ́ wòlíì ọlátúnjí tàlàbí bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lórí ètò ọlọ́run àtúndáolú àgbọ́dúnú.

gbọ́ mo níṣẹ́ mo lè dáríjì ìyá ní kí n ṣàánú òun ojú kan ẹ̀pà ojú kan eré ni ṣó lẹ́tọ̀ sí ìdáríjì.

0: Kọ̀lá bọ̀ láàmà lọ sórí ètò àríyá olópin àríyá is unlimited. Aago mọ́kànlá ìgbéyàwó àtàtà Olúmìdí Ọlálérè náà ti wà nílé agbára. Mò ń wọ́kọ mò ń wáyà ìrọ̀rùn lọ́lọ́run máa ṣe àyè tó kù nínú ọdún yìí. Ọlọ́run á ṣe é fún everybody gbogbo omi tọ́lọ tá a ti ń wojú Ọlọ́run fún ohun kan àbí míì. À á rí gbà lágbára Ọlọ́run ọba.
1: Ìyá bàbá ló ń jó iyo.
0: Ṣé ìyá bọ̀dé ló ń jó lóòótọ́?
1: Ìyá bàbá ló ń jó iyo. Kíni máa rí bú o? Màkàn ni ló dúró lọ́dún.
0: Ẹ àmúwó lẹ̀ forí adé o, mo ṣe kábíyèsí kábíyèsí kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí irun kẹrẹ kó dokini fún àwùṣe onígbòǹgbò. Ọba Olúwaṣẹ́gun Adéyẹmí Àjàsá ni wọ́n ṣe máa ṣe ayẹyẹ ọdún mẹ́fà lórí ìtẹ́ àwọn bàbá ńlá wọn. Ẹ fọwọ́ pawó ẹ fèrègì jobi àṣẹ apẹ́lẹ́nu kọrin kìsì.